Vad en säng är, vi vet vad ett bord är och bord och säng, det är en betegnelse från kanonisk rätt, hvor uttrycket dele bord och säng betyder fullt äktenskaplig fällskap. Och i oldtida så löd ett domsformular av upphävelse av äktenskap amensa et toro fra bord til nei fra bord og seng så da betyr det jo at man deler ikke bord og seng lenger på en måte da så I oldtida så dukket det også opp jeg skal innrømme at jeg aldri har hørt uttrykket eller betegnelsen bord og seng før bord og sofa ja det kunne jeg godtatt for det hører jo på mange måter sammen også da du sluppet dele bord og seng men samtidig så hadde det ikke gitt helt samme meninger heller da sikkert Så jeg skal ikke blande meg borti, og jeg bare glad for at jeg har fått ny kunnskap allerede denne tirsdagen.

slänger ut en stor gratulation. Det till Tormod och Torodd som har namnedag idag. Hipp hipp hurra till bägge två eller alla som bär namnet. Jag hoppas det bärs med stolthet och att det blir lite feiring på namnedagen. Vi ska ha oss ord för dagen också. Det har vi var dag. Det är den amerikanske författaren Peter De Vries som har citat för dagen idag och han har sagt det är inte sant att någon människor sover mindre än andra. De sover bara raskare.